3. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala,